tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

7 sati i 13 minuta, dobro jutro, želim vam vaš Radio Feral, dobro jutro ovog jutra, želim vam Alma, dobrodošli, srijeda je evo nas negdje na sredini radne sedmice, dakle, pred nama je novo jutro, puno dobre muzike, zanimljivih tema, pozitivne energije, a nadam se da ste se naspavali i spremili za sve obaveze koje

Evo i kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćaju na putevima u Bosni i Hercegovini. Ipak apel na vozače iz Bihamka da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Što se tiče radova, u toku su radovi na sanaciji kolovoza dionice autoceste A1 ka Kanjalašva i zatvorena je u dužini od 3 km. Na autocesti A1 dionica Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj,

U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija za 24 sata pruženo je 46 zdravstvenih usluga, dakle toliko građana je zatražilo hitnu medicinsku pomoć. Čuvajte se, pazite se.

8 sati i 7 minuta, dobro jutro još jednom iz studija Radio Feral. Jeste se probudili, razbudili, jeste li krenuli sa radnim aktivnostima, radnim obavezama? Naravno, kafa neka je bila ta koja vas je pokrenula uz talase Radio Feral. Možete vi nju nastaviti i piti ukoliko volite hladnu, a kažu da je dobra za ten ili stvar je navike kako je pijete. Mi smo tu do 8 sati i 30 minuta, družimo se uz muziku i naravno po neku informaciju.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: 2.60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

svaki, za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

Miloš Bojanić kaže, Bosanac sam svati, veliki pozdrav za sve Bosance i Hercegovce i za režiju i Bosanke, naravno i Hercego i Bosanke, a sve ovo ide od našeg slušatelja Harca.

što nas ima mašala od Hazema Puža iz Međeđe, Gradačac, tako piše. Teško je pročitati ovu poruku, ali eto. Ima nas ima mašala.

0: poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-0999.
1: 13 sati i 3 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Feral, dobar dan, da, još je sa vama Alma, ali vrlo brzo će nam se pridružiti kolega Mirza, pa nastaviti ovo druženje uz muzičke želje sa vama, ali dok nije tu, onda sam ja tu. 062-570-0999 je broj Vibera na koji možete slati muzičke želje, a za se vas i pozdravna pjesma.

Idemo dalje sa vašim muzičkim željama našem dragom unuku Emanu. Haj vas sretan drugi rođendan, od srca žele djed Mehmedalija i Nena Mersijak, čerke Merisi i Zetu Mahiru, mnogo zdravlja i da se provedu na današnjem slavlju. Selam je prijatelje u Miladijama, slušamo pjesmu Javra Golan i moj deda, a u nastavku slušate i mog kolegu Mirzu. Ja vam želim ugodan ostatak dana i vodite uz vaš radio Feral, sa vama u nastavku, dakle, kolega Mirza.

0: 13 sati, 20 minuta Feral Radio. Hvala kolegici, pozdrav za vas. Evo i mene. Dakle, u nastavku sa vama Mirzo.
1: Zovem te, zovem, a ti tako nećeš da čuje.
0: U toku su muzičke želje, slušamo Nadu Topčegić za Jacu. Ko?

Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999. Tačno je 17 sati, ovo je Feral Radio, poštovani slušalci, slijedi još jedna emisija vaših SMS poruka, a broj Vibera 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 100

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.